0: Tenho a suerte de que todos me siguen, que me animan un montón. Todo o deportivismo, todo o meu redor é deportivista. É a verdade que non podo máis facer máis que dar gracias.
1: Toda a gente que ha venido, máis de 10.000 personas, muchísima gente que estaba fora seguindo o partido.